Za sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

Bathsheba, not lying. Znam bi ja sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al su svoju ljubav čuvam

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želim, dobrodošli na talase Radio Cetinje 94,5 MHz. Na početku još jedne radne sedmice, danas je ponedeljak 15. jun. Na frekvenciji prvog crnogorskog radija najvažnije aktuelnosti i vijesti iz našeg grada u fokusu programa uz dobru muziku, ali sve ono što se dešava u državi, regionu i svijetu pratimo kroz različite sadržaje. Emisija na 94,5 MHz. Mladen radi u muzičkoj i tonskoj realizaciji programa. Moje ime je Nataša, dolazi nam Jelena od 9 časova. Družite se sa ovom ekipom i uživajte u ovom danu.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban na period od mjesec dana jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna. Telefon 068 042 267 068 042 267. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči i prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban na period od mjesec dana jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna. Telefon 068 042 267 068 042 267. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči i prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

stakla. Žamu u sred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar prazni plat, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban na period od mjesec dana jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna. Telefon 068 042 267 068 042 267. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Telefon 068 100 917 068 100 917. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči i prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra je redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban na period od mjesec dana jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna. Telefon 068 042 267 068 042 267. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Telefon 068 109 117 068 100 917. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči i prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Лично Супермен и Бетмен, ако треба.
1: Минимални цени, максимална реклама. Радио Цетиње.
2: Огласи, огласи. Potreban na period od mjesec dana jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna. Telefon 068 042 267 068 042 267. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Telefon 068 109 117 068 100 917. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči i prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

Lanac i te slaš, mnogima je čak i ovo bilo nerealno. Ja sam lenjak od noći, pravim praznike. Ja živim džez kad improvizujem na najjače. I niko da primeti, kako znam da sve je moguće, pazim.

0: way back a few years.
1: Hit Dana.
2: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.
3: Opet igraš na čistu sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban na period od mjesec dana jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna. Telefon 068 042 267 068 042 267. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Telefon 068 100 917 068 100 917. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči i prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban na period od mjesec dana jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna. Telefon 068 042 267 068 042 267. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Telefon 068 109 117 068 100 917. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči i prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban na period od mjesec dana jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna. Telefon 068 042 267 068 042 267. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Telefon 068 100 917 068 100 917. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči i prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban na period od mjesec dana jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna. Telefon 068 042 267 068 042 267. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Telefon 068 100 917 068 100 917. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči i prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban na period od mjesec dana jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna. Telefon 068 042 267 068 042 267. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Telefon 068 109 117 068 100 917. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči i prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg druženja. Uživajte u dobroj muzici sa naših talasa i pratite nas putem internet portala Cetinski list. Nenad i Luka vam žele ugodan ostatak večeri.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinski.

0: Bring back a few years.
1: Hit Dana.
2: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.
3: Opet igraš na čistu sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću.

0: Tranquilo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban na period od mjesec dana jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna. Telefon 068 042 267. 068 042 267. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064. 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032. 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Telefon 068 100 917. 068 100 917. Firmi Meet Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči i prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289. 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Telefon 068 660 660. 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Hit Dana.
1: Opet igraš na čistu sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću.

0: pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban na period od mjesec dana jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna. Telefon 068 042 267. 068 042 267. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Telefon 068 100 917 068 100 917. Firmi Meet Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan, lako se uči i prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Telefon 069 339 289 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.